0: 6 minutino po pečeche rajnši tým vás strovi z budeského studia kat kapipilec, čen sa zaso rano zemnú popuču do nového dňa s vami tu ištež. Dobranie, Katka, ty vy ešte raz a poľadaj prošu do vúsovania.
1: Dobranie, haja, ja si myslím, no, zase vás za ja svoj džen tež s rajnším športom.
0: Aha.
1: Ke kotri húčpe to najlepie, že? So, tak rec vaša vútroba bie samstnem takče, so so lepie športuje, votem povieda čen sa Simon Heduška v Kreščenže 144 beats per minute.
0: Hej.
1: Taká hučba treba. Čo hľadok vanie všetko to za časa čminčinu nikak. Vo fotovom vúbeďovaniu v končine vokúho holu a hatu rozprávieš nám ty potom rúne tak, kaj štieš o tým, kak sa poprám s barbami z přírody moluje. Mm-hmm. Môžeš to hižom krutky dolatať?
0: To bieš včera celé zaujímavé. Ja bieš v Stroži pola hučine. Tam je so seba deči zetkava v Strožčanskej starej šuli a oni sú tam čerili potom do boskej zárody, sú tam štípali napríklad kčenia a vopena a sú tu te romadže z mošť a s tými vopinami sú potom molovali a sú krásne fota a obrazy nastali.
1: Krásny prúznický poskyt k podajkým a ďalší prúznický poskyt k tunkýva od dženstnýšeho štúce či vopčenikam feriálneho kurza. Mm-hmm. Doroštenýša, ako to sú, predovšim vedomostnice, koci sa so každé druhé leto podača do Vúžice za bychu horňo serbštinu naukli. Monika Gardesová je sa so rozmovila s zamovitým s Fabianom, doktorom Fabianom Kolfirstom o tom, jak to poprom takhle so zešľahčí vedomostníkam serbštinu bylo dve týdne naučiť.
0: A kak so tiež potom v našim regióne pohybuja a v Užicu zeznaja. Vo sa menšinu popiečeš.

0: 5 minút, 10 minút do na po 6. Dobrá, nepřeju z budyského studia, kak upadá se s rajnším sportom. No, hajde sa, kde som i tady špora, že je zase ráno, když skrutka pohybujú, ale no, aj trúde, to potom také nutsko nepraj, dočakaj, no, ešte raz 5 minút. Ale, když máš pravú húčbu k tomu, potom sa to skýrie poradí. A kotra húčba sa k tomu rádi, o tom povieda vám nitko Szymon Hiduška.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Vedomostnice a hudžbni experča praja, zo je runostajny rytmus při treningu vážny. Tak môža moze pohyby s taktom synchronizovač a tuta pravidlnosť môže motivácii dopomhač. Tempo 144 bitu na minutu, skrutka BPM, sú při tym dobre meritko za sovospietovace športové zvučovania. A runie v tutym tempie je napríklad štvrtá sada štvrtej symfonie Ludwiga van Beethovena. Při tym je vážne, zo nienže tu vo exaktne 144 BPM, ale skere vo rámik nekak mies 140 a 148 BPM. V tutym tempie hodzi so čevo najlepje s pohybom synchronizovač. Štuž pak z klasiske hudžbu ničo započeć nemože, žaden problém. Tež v tamnych hudžbných stilach je dosť příkladu za to. Napríklad Can't Hold Us od Macklemore a Ryan Lewis. Abo Every Time We Touch spievaky Kaskáda. Tež v serbskej hudžbe máme za to šelaké príklady v šelakých hudžbných stílach. V popovej hudžbe tutej príkladaj.

0: Na koncu reka, když so byt a tempo na pohybe hodžite, môže to motivovať. Tuž šport je zdal.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Smaný Duška je nám predstavujú spíve, kýž so za sportový tréning hoďa. No hej, ale tiež musky kordela nespíva, to tlasu ja skýry synu a sobu spívam. Vosom vinčinu do napošiesčech. Dobrá ráňa.

0: Na hodju so dženje nove, když trochu rovni so v mieste znamenča Miholi a Katka Pöpelec ma povestče spriotovane.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranje. V Budešinje so dženca dvutydženský ferialny kurs Serbského instituta za serbskú rič a kultúru záji. Dohromady 40 vobčelníkov z 10 krajov vítaja. Najdlhší púč má vobčelnica z USA. O tom informuje sobudživačer Serbského instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby 5 ričných skupinách podaža sa miestrujem tiež na exkurzie, miestrujem po evangelsky a katolsky horní v Užice. Od punžele sa potom v rumnosťach Serbského gymnázia Budušinje ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s ričným certifikátom odzamknúť. Z programom zatvárenie v miestach Žive centry spichuje zviazk a kraj Sakska z letušeho tiež tvárske projekty v Biskupicach a Vutach. Kajž ministerstvo za infraštruktúru z Žilí dostanú Biskupice leca 1,7 milionu euro za svoj projekt Mieščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna euro za voživenie núckonného, predovšim starého miesta na Ožuvač. Predvidžané je miestrujem staré dorošče pretvoriť a kšížnu círky ako močinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vutach maja sa dve pestovaní, zakvadná šula, radnica a športnišče vopnujíč. V tarifovej končine v obchodného zviazka Cvon budú jestné listčiky za bus a čáv od 1. augusta droše. Kaž novo založené v obchodný zviazk Vukodná Sakska z Žilí sú to přerizne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo júniu v obsamknuli. Dňové listčiky sú přesto vo 50 centu a hač do 1 eura podroša. V obchodné předovzače s tým nastúpace kušty za personál, energiu a čirilvo reaguja, rika z Žilince. Pola šulerských skupinu listčika Deutschland Ticket, kupvanských ticketov a jestných listčikov za seniorov pak pfačizn vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pestovania z počátk augusta zakončené byč. Kajž viesnanosta Gerald Meyer z Žilí modernizuje dam gmena od meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Džiči sú tohodla tú chvíľu v pestovaní myšecach, v šuli a v tvarstvom domie zamestnené. Ponovenie pfačenie džeci 100 000 eur, pojca toho sú spichovanské peneze. Žnie truskaj co sú šuče zakončené. Kajž domanic borský dvor Soska z Žilí, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kine přerizne truskaj co veľito. Spočat klita by je dôo zima a prinie truskaj co, kýž sú k Žilí, sú nedom zmiaznali. Štiovašti najprv suchota a potom vulka horcata, što jež rozčiňu pvodu tiež netuje. Přijúšim môža s vunožkom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pak pola Gašec sú truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudia ešte dojšto modrých jahodkov a červených a čornych janských jahodu sami štipač. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu Budešinje so runje Miholi, abo tiež so proši, tak tiež v prvnej pojce dňa ešte vostanie. Potom pak očakuje nás skoro suche popôdňo pri 23 stopniach. Júce potom so ličo zase nauročí ze 27 do 29 stopniami. Sucho má vostač a svunčne. Nedelu potom zmieme večo zase švíle a tiež nevedro 29 stopni nás to očakuje. Od punžele sem má byť zase kvôdnišo. Na nový týždeň zase meniate.
0: A ja, všetky modinie, kýž je čera pri Bielovodským jezomu zmokvam. Drasty potom od přípodňa zase sknie, tyž je na stan kvačeče. Na druhá sú ničo nestalo a znamenča to v systémie nevíču. Katka, čera je hižo dosť intenzívne, když o tom povedala o tvárnišťach ve Serbskej horní v Užice. Jeli, tyž vy hišče niče je neznajete, kotrež nesme vám zdelili potom sorat ľubia pola nás přizúče 05 91 7 34, abo tyž přes čet je to možno.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po napol šestčich.

je da to možno, vo sa minčino po na po šeste, je da to možno, zo přesia prav pojdru liniu 20 km, 25 či ze samora hač do Delan, je vopravdže festival Break the Rules, vyšet džens rano, jako sem stanova a vúho s voknom džažava, sa nás prajno jemo, je da to je taký praskot, je da ta hučba vopravdže, kýž tam ze zbiavodského, no haj, jezora sa roznošuje po Vúžice, no to môže byť. Včera sme ze Skatkou tiež vám o tom povedali, zo 80 hostí tam přes kunst týdenia očakuja, no aj zo bychu tam hudbu slúchali, kajš Capital de Bra, alebo Die Atzen, alebo Stella Bossi, no aj a to sme my so včera smeli ze svierným slúchariom serbského rozvoza, kýž praješe, no aj když by te prajúva Topaz, Privileg a Tajfún by ja vedžal, o čím te rečíš, slúchajče, to je hudba, kýž tam hač do nedele pobeží.

2 minúty do cvrky na šestine, to je skupina Depeche Mode, Ghosts Again, a ja tak ma každá generácia, to je samo so viem, svoj hudžný sviet a niekoto školy so hunie tiež po demo dopomní. No na to, kak sú hište ve Pančicach, tam na žolu kodžili, no a špundovanie je sobu kodživo po takče melodie. No aj to sú zase ďalšie stavizne hudžného svieta. Kino pod hovým nebiom. Na čera smíšte vo Dirty Dancing ve Sernianach ve leče 6.80 rečeli a čera večer je to samo hište bežo vo Dirty Dancing se prípadne vyčava ve televízii. Kino reka tež pod hovým nebiom ve čornom komcu dženca večer od 9. Tam pokaza so tež hudžný film Michael a to vo Michaelu Jacksonu. Vukodžovanie vokovo kočine z pedagogoku zahojace zela Reginu Kraucovi, kýž dobieše zajš ve piatk nevedra vupadnič sođenca nakvata od na večora 5. do večora 7. Po takým 2 hodinie, ale s činče se nedživajce toho dosť škrute črie, potom zoje so čera tejši ešte raz silne dešťovalo. No hajde zaviesť ešte potom v liesach a tiež na vúkach popuču, potom vám ničo dočri nebieží. V Bošicach kunstydženia zaso ješaja a skakaja vo džencnišo a čo nedžele bieží tam 19. vulky budeskejšanský turnier. Cista koni je tam podľa na programie STA napríklad skakanie, dresúra, za tak mienowane wulke myto Budyszina. A niedzieluje potom zakończace skakanie, wulke zakończace skakanie. To tu myślę też raz rozkłasć dać, co je tam ten rozdziel, co je tam jeszcze, co już so przyda, so mur, so potom też wulke zakończace skakanie mienować. Nic jenoś, tam za fachowcu je to jeszcze sprzyjotowane, ale też za swójby, a za mniejszych hości, kiż może si tam program lubić dać. Cywilgi nasz jest dzisiaj.

0: mesecov a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťou za rozmovu a besadu hodne do tutých smeru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených let, što zajmuje kurzistu popravom najbolje?
0: Juno je vizo tak, so nikoci so voprodže celé jara za tú reč zajmuje. A cíža tiež hlubšo vidieť a tak dále, kak je, što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť šulka švita ľudí, ktorá so zajmuje za to, kak živa srbština dženca ešte je, kak so ona hodí vozrodiť, kak ona spýta vojovať, co so ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle tu najväčší diel zajímcov, ktorý si šrúne na to so usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, lica?
0: My máme lica to zbožo, že môžeme so zetkať tiež s dalšími srbsvuknacemi menujúce ve veľkých žárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými so tohle zetkáme a na to so jara veselú.
1: Votrobný ďak za rozmovu a veľa úspecha za dživa prichádne majte dženomaj.
2: A dženca so vun započnie 24. mezinárodný ferialný kurs serbskej reče a kultúry. Reče spytnik dr. Fabian Kaulfürst je jön zromadnie s kolegami ze Serbského instituta přihotoval. Dobrá nepřije serbský rozvoz byle knasetom je.

0: Budem je naposedmiť?
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. V Budyšinie so dženca dvútyžinský feriálny kurs Srbského instituta za srbskú rieč a kultúru zájí. Dohromady 40 vobčeníkov z 10 krajov vítaja. Najdlhší púč má vobčenica z USA. O tým informuje sobudževačer Srbského instituta dr. Fabian Kaulfürst. Nimo vúčby v 5 riečných skupinách podáča sa miestrujem tiež na exkurzie po evangelskej a katolskej horní v Užice. Odpunčele sa potom v rovnosťach Srbského gymnázia Budyšinie za srbštinu zabieraja a môža kurs tiež s riečným certifikátom odzamknúť. Žnit Ruskajco sú šúče zakončené. Kaž domanic Borský dvor z Huska zžili, by to za nich na polu za samoščípanie pola hornie kiny přeriezne Truskajcové leto. Spočat leta by je dlho zima a prene Truskajce, kýž sú k čili, sú nedom zmiarznili. Z čerovašti najprv do suchota a potom vulka horcota, štož roščeniu pvodu tiež netuje. Přiuším môža s vunoškom tak nekak spokojom byť. Na polu Kristiana Boka pola Gašec sú Truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudia ešte tujšto modrých jahodkú a červených a čornych janských jahodkú sami štipač. Z programom Zatvárenie miestach Žive centry spechuja Zviazk a Kraj Sakska z letušeho tiež tvarské projekty Biskopicach a Vutach. Kaž ministerstvo za infraštruktúru zdžili, dostanú Biskopice leca 1,7 miliónu eur za svoj projekt Miščanský centrum Šibok. Hač do 2040 maja sa dohromady 6,5 milióna eur za voživenie nutskoného, predovšem starého miesta naložovač. Předvidžané je miestrujem staré dorošťo Přestvorič a kšižnú círky ako močinskú a kultúrnú círky zanirovač. V Vutách majú sa dve pestovány, základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovi končenie vopkatného zviazka Cvon budú jezdne líščiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kaž za novo založené vopkatný zviazk Vukodná Sakska zdžili, sú to přeriezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vop zamknuli. Dňovné líščiky sa přesto v 50 centu hač do 1 eura podruša. Vopkadne předu začas tým nastupace kušte za personál, energiu a čiri dvor reaguja, reka zdjelence. Pola šulerských skupinov, listčika Deutschland ticket, kupvanských ticketu a jizbných listčiku za senioru pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžujú maja tvarské dživa za ponovenie pestovania z počatk augusta zakončené byč. Kaž viesnenosta Gerald Majers Gili modernizuje tam gmina od miesem druhým miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie novú cichu a novú špundovania. Dži sú toho runia dokvílu pestovaní myšecach v šuli a v tvorstvom domie zamestnenie. Ponovenie pfačenie je 300 000 eur. Pojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upovieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostanie mena abo bole přečelne od druhé pojice dňa tak rec, sa nám potom tiež svunco z kýre pokáza, vostanie potom tiež sucho, netko do púdňa, hač do připúdňa, môže sa ešte miholič abo tiež švie lepší čenu. Žive slie prostupa bývú dňa na cia 23 stopňu. Júce zmieme to už do svunca, při 27 do 9-23 stopňach. Nedelu potom zmieme väčšo švieľa a tiež nevedro, žive slie prostupa tiež to na 9-23 stopňu. Na nové týden zase kvôdnišo a miňate vedro.
3: A vieš ešte, dopolnejšie miholenie na svanie myli, myš ako sa hakec po pšipodňu zvoža udrapame. Na drohách si čo nestáva dobrú jezbu do dženského prúzninského dňa 4 minčiny po napušť sedmiche.
1: Srbský rozvoz.
3: Luka Lilia, Janka Hanka.

0: Sedomičino no po napo sedmich je mnohaj prozinski čas dreje mamy, ale dzieci przekwapić przeco vo sebe nitko ze prozinski zabiru, mnohaj przeco cele tak lohko nie je tiež vo sebe za džedo a vôky. Ni colca hulce sú husto dosť nasyčené a tiež drude trochu zaplinčené přes šmuratko televízor ako. Hinak vyše to čera ve Stroži blízko Hučine ve tamnišim šulským muzeju je dziečina ve starobie mies 9 a 13 letami s rostlinami molovala. Proznický projekt sem se tam namiestne vopladala.
1: Ze smiešania Malešec a Plusnikec sú dzieči prikvatali do Strože a ze smali skoniechtec z tej moj v Burskej zárodze starej šule. No a ja som veselý môj, kak dzieči do zárode po rostline kvataja. Što dáme ja nitko fôr, kliniko nechtec.
2: Te ce ja sa zbavarni zabierač. Kak čina sa babu? Z čoho môže jen šo babu čiť? Poprom sú to vile, vile vicko. So, hanik vane putaja, nech putaja, čina.
1: V Burskej zárodze je tojšto zelo a kvietku, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molovať, z poprikom a koprikom samosovie cibling tu rostče, samo Boža matra, nemste to reka mutterkraut, abo když je potom dali ešte lada, tiež bitoršilka, krásnu zelen poskyča. Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, jen jara stará hodve, praja ve griechiske.
3: Mytologize, aj.
1: Jo, máš svunčne kobuk, svunčne rože, Josu. Tam zády sú so prine dálie, ja vidu. To, što ždeči neke činia je, zase oni vopena štipaja, kčenia.
2: A te buča pon rostokane, nastanú riane barbe.
1: A nekotre to ižo spytaja, te maja bivo celky sobu, a ižo prini koč také kus šmuraja. To je vidie, jole máš žote, a jo máš červené smušky. A janske zelo skiča rozrvane. Červenú barbu, kaž tiež kravnik samo. A když kus kravjaka votonu, potom je stopik, gajšteka troska, z kotriješ bieži huste žolte mloko. A za sutem stopikom môžu kokovať, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žolte, a potom po niečím kusk zečmovi na, no haj, ja praju raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, das Mensch ist so der Barbe, Gottes Schwanne, Doma Niemeyer. Das ist für Schule nichts, na, Jean Pat. Und das ist ein Tag, du mischst den Witzki, das ist so ein um der Lubi. Alle Puppen da dazu nicht drüber. Die Barbe, Gottes Schwanne, Mama, das ist so absolut Riane.
1: A miestem sú deči tiež molovali, so skčeniemi, so svopienami, samo so skoruškami. A nastali sú na bivých papiacových vopienach krásne molovanky, podobne akvarelam.

što so všetko stáva. V Savskej Úžice, v Mivočanskej skale, při Krabatovom kamenu, so od dženstnýša do nedžele zase Savská kultúra svieči Vita Festival, so tu tun kunci dženia vodmije, tam maja koncerty, dživaničky, filmy, rie a ďalšie poskytky. A čera večer okolo 6. bera prajva, nieku spožišo to bylo oko 7. Sú tam ešte raz samomolované plakat, namolovali lepe prajne postajili, alebo ešte raz vúrunali, tak so je tam to tež pravie vidieť. Vítajcele vúlce je tam vypísané v barbách napísané. Potom môžete tež ráde so podať na viesne svedžen v Serbských Páslicách. Svedča tu tun kunstidžen ja dženca večer 6. so prine pivo natočí. Sleduje tam džičace kino a viesne vúbežovanie. Sobotu potom Jutze po puňu štyrioch odmije se koparský turnier, paralelne poskyči ja wafle a kofi a za džiči tež paslinskú drohu. A tu môžu tež ešte raz na to pokazať. Nastípajte si ve přírode všelaké kvietky a tež vopina a stanoch chcete tam tež se s džičimi molovať, to je opravdu najlohšia a najrinšia zábera. Po takým jutce večer 8. potom bude dále tam ve Serbských Páslicách se srejemi za mladých a starých. A komuž ceso na rajnše pivo, tiež o to je postarané nedželu od dopodňa 10. rajnše pivko z kapalu Horiane na pol 12. se dá svodný obied a potom na pol cjochy, že zase kofi a tykans. No to tla to, co vám nemôž tak spíšne dojesť. K tomu písané program se serbským folklórnym ansamblom Vúdvorjom, bo takým tuštolus. 4 minčine po civilky na 7.

Štrimičine, dosedem ich je vesola zu, so se s projektom dosť, der je startovali menuce vabič ľudži do miesta, se sta kmenovanym nohaj bydlenjom na probu. To sú docpili ľudži ze scivie nemskeje, so sú tak vabili do miesta, so neby nohaj miesto cele prozne stavo a so bychu videli, kak atraktívne zolacie. A netko chce to tiež gubin činiť, Črunje tak miesto, kýž je na proze do Polskeje a tak sú tam poskyčili ci a štrceči ľuďom, lepe prajne svojbam, so môli tiež v Gubine raz na probu bydlič, si miesto obladač a si s nám tiež přemyslič do přichoda v mieste bydlič. 120 ľudí je so požadalo na tuto miestno. No a netko sú dobili vúzvolič a od 3. augusta netko přičanú ľudžo tiež cíve svojbe do Gubina. Chceča tam na viesti čas bydlič, ponu tam na dživo, deči do šule z čelu a tak dále a tak dále. Tak so nic jenož miesto, ale tiež region zeznaja a snano so za to rozsúdža. Tu do tutoho regiona přičanič. 4 minčiny dosedem ich.

0: Dvinčine pobiedla k navosom je. Od vútora hač do noce na čeruši štvort, kšako bychu sa tu vybudešenie baterie, ktoré šmilinu skváduja. Tu pri šlíbenovém parkovanišču palili, čera potom vúľké voloženie za všetkých tu ve miestča vo sebe tiež za pomocníko. Katka, zímaj prošu ešte raz.
1: Aj miesto dodáše nám k tomu takú zakončacú povesť, tak rec. Oni písajú, že dobia sa vonišča ešte viacere dny dále kontrolovať. Fachová firma však za netko nadal k sobou odstronenie tu tých potrichených kontejnerov starač. Dy sa tu naposled k odstronenie dotali ešte jasne nie, kak dôvo ostanú stýho, kak dôvo budeme ešte tam vidieť, što už pri šlíbenovom parkovanišču parkuje, šako bude ja tiež vúľadač, vo džensnišo je parkovanišče tiež zase dospolne svobodné dáte, môžete si tam potekým zase dojeť, tam vaše auto odstajíč. Na wokolnych tvareniach, kaj štiež ve vodze, prebežiachu sa tiež ižo vopšerné mierenia škodných mačiznú, to však sú tiež trajne činili dôže, sa tam ešte palivo. Škodné mačizny pak sa žiadne namakali nie sú, záriad za vodu tú chvíľu ešte raz přidatne prúhuje. Všetké evakuované osoby môžachu sa včera potom popoľňu tiež zase do svojich domov a bydliňu Ručič, tiež drohy sú všetky zase otvorené. Miešťanská voňová vobora je přes sociálne sučo tiež na všetky prašenia v obydleriu odmovila, to sú včera přes cíve popúdňo a večer činili, tiež došť zajímavé prašenia tam bychú, smieme tam netko našu vodu ešte píč, môžeme tam zase ježdiť, vody buce zase jedú, tiež tute sú netko zase tam popúču, tam při šlíbenovom parku a ništu tiež zase pozastanú. Dohromady by niečo 200 a posta pomocníkov voňovie vobory, policie technického pomocného skutka, kaž tiež ďalších vukovanských službov tam zasadžených minených dňach. Čo hľadla je vojen v úderiu přeco ešte jasne nie, zatom pak sa dále sledží.
0: No ja, do pestovania tiež zase všetce môža, do šulov na pruzinské poskytky tiež zase jednož dere.

0: Dvi menšine podzvilke namosom je, što drije oni tam činja na mjezinarodnom ferialnom kurzu, kotrž so dženca tu v mjesče zahi. To chce tež Monika Gerdesova vidjeć a je so zvonim zamovitim doktorom Fabianom Kavelfürstom o tom rozmawiava.
1: 40 zajimcov. So dženca do budyšina poda zobychu so na 24. mjezinarodnom kurzu za serbsku rič a kulturu v občelili. Pusta požadarju samo mejachu. Kneže Kalfosto, 24. raz hižo a telko požadarju, jacač možeče pšiuzač, kak si v sam tutun v uspich rozkvađeče.
2: Ja si vezo myslu, že je serbština jedna jara atraktivna rič. Ona je riana, ona je živa a to spytame vezo tež, by u kurza tu prezentovač.
1: V občelnici přindušak z austrijskeje, českeje, polskeje, nemskeje, serbiskeje, svojakskeje a svojenskeje, ale samoti z Tajvana a Tadžikistana, ukrajinskeho pokada su, a jena v občelnica je samo z USA přišva, z vodkel jih zajem za serbščinu.
2: To je jara šelako. Vizo vabime vo sebi tež mes slavistami, použijem speče ve slavistických institucijach a tam je jeden vulký podiel zajimcu, ale vizo je tež veľa ľudí, kociš maja napríklad serbske korenie a so zajimuja za to, kociš maja stanotých serbských přívuzných abo serbskú ľubku serbského ľubého.
1: Wuwuchuja so szako przez wuczeriu, albo byłszych wuczeriu, albo przychodnych wuczeriu, serbszczyny, studentów, pecz skupinach. Wotwisne, wot ich ryczno niwoła, albo też ryczno pokada. Hacz maja niemski ryczny pozadk, albo słojanski. Mnozy z nich działają też na wiadomostnym polu. Dobicie tych wiadomostnych subudziwaczeriu inak wuczuwać.
2: Nie, to my nie činíme a to celé vedomie tuže vo rečnú praxu, nenže vo nekajke vedomostné pozadky, jelizo nechtu má zájim za nastače reče, za veste vúviča, fonetické procese, što ja viem, gramatické vúviča, to môže so kýže čas tiež nimo vúčbe napríklad na mne obročiť alebo na dalších fachovcu a to potom všetko zradujeme, za to tiež máme na kurzu veľa časa a možnosťou za rozmovu a besadu hodne do tutých smieru, ale ve vúčbe, že o to srbsce rečeč moc.
1: Z nazoneniu minených liet, što zajmuje kursistu popravom najbole?
2: Junu je vizo tak, so nikoci so voprode celé jara za tú reč zajmuja. A cíža tiež hubšo vidieč a tak dále, kak što so vujivo, ale potom sú tiež nikoci, a to je dosť švulka švita ľudí, ktorá sa zajmuje za to, kak živa serbština dženca ešte je, kak sa ona hodí vozrodič, kak ona spýta vojovať, čo sa ona nezubí. A ja si myslím, to je tohle ten najväčší diel zajímcov, ktorý si šrúne na to sa usmieria.
1: Na ktorých živých príkladách chcete im to pokazať, lica?
2: My máme lica to zbožo, že môžeme sa zetkať tiež s dalšími srbsvukňacemi menujúce ve veľkých žárach podľa projekta Domoj. Bohužel maja voľný runie v tým času dovol a tohle nemôže šice podľa byť, ale s niekotrými sa tohle zetkáme a na to sa jara veselú.
1: Votrobný ďak za rozmovu a veľa úspecha za dživa přichodný maj týdženomaj.
0: Dobrá je Monika Gerdesová, dženca, so un minúce započnie 24. mezinárodný feriálny kurs serbskej reče a kultúry, reče se s reče spytnikom doktorom Fabianom Kavelfürstom. Ja so Monika Gerdesová rozmoviava a tojšto názorníva, što so v přichodných dňach tu v mieste a v serbskej hornej Vúžice stáva. Nedom je 8 menšinu do 8.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
1: Dobranje. V Budešinje so dženca dvutedženski ferialny kurs Srpskeho instituta za srpsku reč a kulturu zahaji. Doromady 40 vobdženikov z 10 krajov vitaja. Najdlhší púť má vobdženica z USA. O tym informuje sobudževačer Srpskeho instituta dr. Fabian Kolfest. Nimo vúčby 5 rečných skupinách podaďa so tiež na exkurzie, miesto im po evangelskej a katolskej horní Vúžice. Od punžele so potom v rumnosťach Srpskeho gymnázia Budešinje ve vúčbe ze serbštinu zabieraja a môža kurs tiež s rečným certifikátom odsemknúť. Žnet ruskaj co sú šúdže zakončené. Kež domanic Borský dvor Soska zdžili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne truskajce veľito. Spočat klita by je dôo zima a prinie truskajce, kýž sú k čili, sú nudom zmerzneli. Zčirováš ti najprv do suchota a potom vulka horcota. Štož rozčinil pvodu, ty šnetu je. Přiúštim môža s vúnožkom tak nekak spokojom byč. Na polu Kristiana Boka pola Kašec sú truskajce tiež dožňate, ale tam môža si ľudia ešte dojšto múdrych jahodkov a červených a čornych janských jahodkov sami štipač. Z programom za tvárenie v miestach Žive centru spechuje Zviazk a kraj Sakska letuše z letušho tiež tvárske projekty v Biskupicach a Vútach. Kaž ministerstvo za infrastruktúru zdžili, dostanú Biskupice lica 1,7 miliónu euro za svoj projekt Mieštanský centrum Šíbok. Hač to 2040 maja sa doromady 6,5 milióna euro za voživenie núckoného miesta, predušim starého miesta na Ožduač. Předvíčané je miest druhým staré dorošťo přetvorič a kšižnú círky ako možinskú a kultúrnu círky zanirovač. Ve Vútach majú so dvie pěstovány, základná šula, radnica a športnište vopnovič. V tarifovej končine vopkadňa zviazka Cvon budú jistné líštiky za bus a ča od 1. augusta droše. Kež novo založené vopkadňa zviazk Vúkodná Sakska zdžili, sú to přerezne zvyšenia vo 7%. Tute bych ju hižo v júniu vopsamknili. Dňové líštiky sú přesto vo 50 centu, hač do 1 eura podroša. Vopkadne předu začas tým nastupace kušty za personál, energiu a čiridvo reaguja. Pola šulanských skupinu, lístčika Deutschland Ticket, kubvanských ticketu a jistných lístčiku za senioru pak pfačizne vostanu a so nepovyša. Vyhodžiu maja tvarske dživa za ponovenie pěstovanie z počátk augusta zakončené byč. Kaž viesnanosta Gerald Meyer zdžili modernizuje tam gmena od meje miestrujem typenie. Nimo toho dostane tvárenie nubu cichu a nubu špundovania. Dječi sú toho dla tukvilu pěstovaní myšecach, v šuli a tovarstvom domie zamestnené. Ponovenie pfáči niečo 300 000 euro, bojca z toho sú spichovanské peneze. To bych upovisče, kotrž namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostane pomene přečene v prvni pojice dňa je tiež ešte silnýša pomročene, nitko rúne pak so nám tu budušenia hižo svunca trochu smie, vostane sucho a topši 23 stopniach. Kunst dženia vočakuje nás temperatúra hač do 29 stopňov, z tužto svuncom nedžel večer hakle potom zaso švíle a nevedro a na nové dženie má byť nakvíne najprv raz kvotnišo.
2: Drohy sú prozné, niče sa ničo nehači, tež na autodrohách derie vúpada, tež dobrú jezbu, čo ináč nadživo na nakupovanie alebo do dovola.
0: Srbský rozvoz.
2: 4 minčine po napoče večer.

0: Hajde či překvapí, čo sebi je ze spozinskej záběru, přeco celé tak lohko nie, holca, holce, so húsa dostiš nasyčené a ty štrúde trochu zaplenčené přes šmoradko televízor a ko. Hinak běže to čera ve Stroží blízko Hučine ve tamnějším šulském muzeju je děčina ve starobě měs 9 a 13 letami se s rostlinami molovala. Poznický projekt jsem se čera vobladala.
1: Ze směšenia malešec a plusnikec sú dzieci prikvatali do stróže a ze malý skonechtec z tej moj v burskej zárodze starej šule. No a ja so veselý môj, kak dzieci do zárode po rostline kvataja. Što tam je nitko fôr, kniniko nechtec.
2: Teď si ja sa s Barbarami zabierač. Kak? Čina so babu. Z čoho môže jenšo babu čiť? Poprom sú to vile, vile vicko. So, hanik vane putaja, nech putaja, čina.
1: Ve Borskej zárodze je tojšto zelo a kvietku, kýž barby poskyčeja. Napríklad z želbiu môžeš molvať, z poprikom a koprikom samosovie, cibling tu rostče, samo Boža matra, nemsi se to reka mutterkraut, abo když je potom dali ešte lada, tež bitoršilka, krasnú zelen poskyča.
3: Jo, máš portulak.
2: Poprom, když jen portulak je, jen jara stará hod ve praja ve grichiske.
3: Mytologize, aj. Jo, máš svunčný kobuk, svunčný rože, Josu. Tam zády sú so prine dálie, ja vidu.
1: To, što ž dieči neke činia je, zase oni vopena štipaja, kčenia.
2: A te buča pon rostokane, nastanú riane barbe.
3: A nekotre to hižo spytaja, te maja bivo celky sobu, a hižo prini kruč také kus šmoraja. To je vidie, jole máš žote, a jo máš červené smušky.
1: A janske zelo skiča rozrybvane. Červenú barbu, kaž tež kraunik samo.
3: A když kus kravjaka votornu, potom je stopik gajšteka troska, z kotriješ běží huste žoutem loko. A za sutem stopikom môžu kokovač, tež na kožu. Najprede raz je kok kulvate žoute, a potom po něčím kusk zečmový na, no haj, ja praju raz oranžovú okorovú barbu.
2: Also, z najmenšia sú to barbu, ktorúž vane doma nemajú. A tiež vo šuli nic, na žan pat. A jen môže on tiež tak dlho myšeť to vecky, když sa jenom to ľubí. Ale poprom jen to docela netreba. Te barbu, ktorúž ju máme, to sú absolút riane.
1: A miestom sú dieči tiež molovali. Se skčeniemi, se svopienami, samo se skoruškami. A nastali sú na bivých papiacových vopienach krásne molovanky, podobne akvarelam.

0: Ve Stróži sme vonie, pobyli ve Stróži podľa Hučina. Snáno chcete, so vy tam konc týdženia tiež raz dôsi podať tam tiež do osobitoho šúdského muzea poľadač, abo so obdeliť sobotu, a dla toho je to ešte raz prajujúce, na tak mienované piatnate rinžerové džin, a to kročiče po biosférovom rezervače Hornia Vúžiska hola a hate. Dosťe od 10 až do popúdňa 4 z tak mienovaným rinžerom popúču si tam v obľadače tiež zvierinu a rostliny a všetko to, što je tam rostče a tiež váze pod vopienami a druhým tam zeznaječe. Muž vás prevodža, tak menovaný Ranger, a vám všetko rozjasní a tu môžete ešte raz doporučiť si tam do domu tisac hatohič, si tam trajne vústajence vobladač a konstitúdenia tam tiež rade do viesnie Stróžčanskeje šule. Cibiliky na čevečie.
1: Что ты цеш? Что ты цеш?

0: Nasza reporterka Stefanie Krautzeut, sie habe bald die Komiaduze, kuschte jene nam doalowe impressie pschipestschella. Zoraja boa litauske, miastem jose dali udawa do petzajcza, jeje zinzajschne pestro, pschijos gewoniga miesta letyski, tojo Riga. Luba Stefanie, tisse zawa schick, wet miesta Vilnius do Rigi.
1: Jo, to nie celý tak ľahko, kaž jeden, co duce byš do Rigi se šigom. Rozmi malo šigujo, ja som namekala jeden šig obžin, a tam sú jano dve abo tři vagonky, a to je krádu obkranicované. Chtoš co rád se šigom do Rigi, tomu hrgu jano dorady dáš, zás a zás gledáš na internetu v boku litovské železnice. To je pičku komplicirované a dokoľaž tak obranicované jo, ak le Belgien pysče ta litovská železnica dajo te miestne, ktorež sú tam v tom šígu a te musíš na kúšte pát rezervirovať.
0: Ja, to klínc obšal, že komplicirované, ale kaká jo bývan, ben skoňcín rejsta jizba.
1: Což jo riedne jo, až v litovských šígach jo veľa vici miestno ako v pilských šígach. Ty máš tož miestno za svoju tašu a za šukno, za svoje noze, za svoje noze a šukno, a což jo teky vegin dietna, až zas a zas přijdu te vegin, přijazne šafneky, prašajú, lec nieco kafri píše, bo nieco druge. Jo, a tak sme mieli podobný čas, ako sme duci byli im te 4,5 stunde ved Vilniusa do Rigi.
0: Jo, a kak si to miesto Riga spedoba, to slyšiš o neželu v našom uščovaniu ved našej reportárky Stefanie Krautzeut. Jo, z našeho muziku týženia všetci ešte prevažujeme drogovanie do Baltikuma. Estnickú formáciu Sadu slyšiš o s titulom Skeleta. Jo, to populárna estnická band, ktorá sa zvezuje folk s popom a ze svetovou muziku dajšo sa prehľadaš.

0: Náš nižejský moderátor Grigor Klimec so nám šipšera žiš, co má s nami nižilu prétk.
1: Znajša toštu rec, klince nekak ako italski, ale nejo, to je Esperanto. Nižilu jo svietu vežin Esperanto a moj kolega Sebastian Elikovsky-Winkler pšaša za tem chto toštu rec žinca pjeda, jo vena živa a cogodla je otak, až radna lícba Esperanto pjedarju teke serske nežo. To nie je všo. Máme tak nový muzikálisky pestro za naše žiši. Víš čo, kaký instrument to je? To bude šo úzke niž nižilu. Rovno tak spíšeme kolumnista Bernda Pitkuningsa s komentárom k aktuálnemu povoženiu. A přísluchame rozkronoju k vesibným rostlinám a kaký úžitk v ní majú.
2: Ja, to je neco dobrýho.
3: Liniace.
2: Liniace.
4: Máš už se nuč sednúš tam.
3: Jo.
4: Liniace.
3: Liniace, jo.
2: Také za Turky a futrovali,
3: alebo? To sú o té malé, u nás rostú té veľké.
2: A to sú také liniace?
3: Jo.
2: Aha, veľké a malé.
3: Jo.
2: Aha. My gróníme žagajce u nás. To sú žaglí, až sa tam cíti přímiu.
1: Zašiel tu, že s takým nižilu naše uščevanie ako všetci ved napojadno k veradiu alebo live streamie.